0: 야데나 와르쿠슬리슨 타퉁킨데 싱킨제 조고메나 아시샴니 디다타다든 티친담나 와능튼이 보니 타퉁글리슨달라 산진비 상킨용근야름트 라발라게 야갈랑이야 아크바마스군고고메냐문데 고드시지인 남바수그영 튼든땅참비 몬데스 Tena warkum di tukuz ke kapra sarakuru ke tena ngasih tukun ke kapra nene zi Ya, tanda dimu
1: Oh, tena utasi kengkeng zang
0: Oh, kengkeng zang, ya, teni
1: Oh, di cinta go Dike nye nga rindu di tiki doko Di cinta go Di tata di jauh jauh cik koka Di jauh jauh me tukura ke Tati me zi cha tuk cik ndzai koka
0: Adonan
1: おてつてちゃんもてずりんどぞくれたがジャブジュングんでまちゃくめとくそこのんだらぜおれやかじみれすなこるぐらごおかとたがてにんでけんでにんでんがでまるけんがやりんどでこくれはじしずれりわてちゃんたごてよくんそもごてあるんかめちゃんもてりんどぞくしられえこんそもぐおねえ
0: え、コンソムがあるしゃん、シャンパンも。あるんか、あるんかんば。あるんかんば。あの、わちのてよってちゃんも。おお。あんまや。なんでんたらてちゃんもでんどくせられ。やれじ、チェレいこでんがろ。うん。わな。どくだくや。かなかじみりすのこるぐらご。おるしかとたしちだけしゃらまんじょとまら。
1: 다가테
0: 채널도
1: 말에
0: 지적이
1: 수없이

ᱛᱟᱜᱟ ᱡᱩᱝᱭᱤᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱠᱟᱫᱚ ᱡᱚᱱ ᱯᱟᱨᱟᱱᱚ ᱟᱭᱟᱝᱫᱟ ᱢᱩᱢᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱪᱚᱱ ᱡᱚᱨᱛᱚᱱᱫᱟ ᱟᱭᱟᱝᱵᱫᱱᱟ ᱵᱟᱭᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱪᱚᱱ ᱡᱚᱜᱫᱚᱱᱜ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱢᱟᱭᱱ ᱟᱨᱚ ᱥᱟᱢ ᱯᱨᱟᱱᱚ ᱡᱚᱠᱷᱟᱜᱢᱞᱟ ᱛᱟᱭᱚᱜᱚ ᱢᱞᱟᱭᱱ ᱟᱨᱚ ᱱᱟᱝ ᱨᱚᱜᱚᱵ ᱡᱤᱡᱚᱵ ᱫᱮᱨᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱞᱟ ᱛᱤᱭᱟ ᱟᱨᱚ ᱨᱟ ᱛᱷᱟᱝᱢᱜᱟ ᱡᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱡᱮ ᱱᱩᱭᱱ ᱟᱨᱚ ᱪᱷᱤᱢ ᱪᱚᱝ ᱢᱟ ᱡᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟ ᱱᱩᱭᱱ ᱟᱨᱚᱥ ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱠᱷᱟ ᱛᱟᱡᱮᱨᱚᱝ ᱟᱭᱟᱝ ᱨᱛᱜᱟ ᱡᱩᱝᱭᱤᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱨᱜᱚᱫᱚ ᱡᱚ ᱥᱚᱱᱚ ᱟᱭᱟᱝ ᱫᱟ ᱢᱩᱢᱱᱟ ᱟᱨᱚᱨᱜᱚᱢ ᱵᱚᱱᱩ ᱡᱚ ᱪᱟᱱᱟ ᱪᱷᱱᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱦᱟ ᱢᱟᱭᱱ ᱟᱨᱚ ᱠᱷᱟᱜᱛᱚᱨ ᱱᱩ ᱡᱚᱨ ᱡᱟᱯᱥᱱᱟ ᱟᱭᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱭᱱ ᱟᱨᱚᱝ ᱟᱨᱜᱚ ᱥᱚᱱᱩ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱜᱢᱞᱟ ᱟᱱᱫᱟᱜ ᱧᱚᱢ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱭᱱ